seluruh pelaku industri termasuk UKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri besar-besar.